raskršće, raskršće. Često me u zoru budila galama, Murija pita jel tu stanuje Jozo, i uvijek isto stara ih zapričava, dok on bježi i skače kroz prozor. Raskršće, raskršće.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: 3 kineske provincije napasti Mongoliju čim bude mogla. Kan je u rat poveo oko 150.000 mongolskih vojnika, dok su Kinezi u isto vrijeme raspolagali sa oko 2 miliona dobro uvježbanih, ali stalnim sukobima zauzetih vojnika. Opsada i osvajanje Pekinga, čije su stotine hiljada stanovnika glavom platile otpor velikom vladaru, bile su kulminacija mongolsko-kineskog rata koji osvajanjem cijele Kine 1279. godine dovršio Džingis Kanov unuk Kublaj Kan. Džingisevan je nakon tog rata preuzeo i usavršio kinesku vojnu tehnologiju i taktiku, opsade gradova, uposlio mnoštvo kineskih inženjera i stručnjaka, a kineski historičari nedavno su zaključili kako je kasnije mongolsko širenje na zapad djelovalo pionirski na kulturnu razmjenu između Europe i Azije, što je bio katalizator za renesansu starog kontinenta. 1. juna 1857. godine objavljena je zbirka pjesama Fleur de Mal, Cvjetovi zla francuskog pjesnika Charlesa Baudelaire. Baudelaire, originalna i individualna pjesnička ličnost, je u punom smislu riječi preteča simbolizma i moderne poezije uopšte, a njegova pjesnička zbirka Cvjetovi zla sadrži sve elemente kasnije simboličke poezije. Baudelaire je u svemu odupirao ono vremenim lirskim konvencijama tematskih i formalnih karaktera, te umjesto romantičarskog sentimentalizma i pejzažnih motiva otkrivao nove ljudske senzibilitete i analizirao vlastita osjećaja na stanja iz kojih izbija i neodređen pjesnikov revolt koji se manifestuje u ciničnom odnosu i prema ljudima i prema životu. Cvjetovi zla su po svom objavljivanju zbog prevelike slobode izazvali veliki skandal i naišli na osudu, te su neke pjesme bile zabranjene, ali to nije spriječilo njihovi autorov ogromni uspjeh koji je očit i danas. Dante Alighieri, italijanski pjesnik, prozaista i političar, rođen je 1. juna 1295. godine u Raveni. Politički sukob u njegovom rodnom gradu, u kojem je i on strasno učestvovao, odvoli su ga u progonstvo iz kojeg se više nikada nije vratio.
1: Si io credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma perciò che giammai di questo fondo non tornò viva alcun, si odo il vero, senza tema d'infamia, ti rispondo.
0: Istakao se već u mladosti kao talentiran pjesnik i to u krugu takozvanih pjesnika novog stila, ali glavnu slavu stekao je dijelom koje mu je postalo životno i koje je pisao daleko od svog rodnog grada. To je dijelo Veliki religiozni ep, komedija, kojem je kasnije Boccaccio dao zadivljen oznaku božanstvena. Danteov izbor da ovo dijelo nazove komedija ne znači da je dijelo trebalo da bude komično. U stvari, riječ komedija odnosi se na jedan od dva klasična stila pisanja, njegov opozit je tragedija. Danteovo korištenje njegovog domaćeg dijalekta u pisanju božanstvene komedije pomoglo je da se ujedini italijanski jezik.

1926. godine na današnji dan rođena je američka filmska glumica Norma Jean Morrison, poznata kao Marilyn Monroe, jedna od najvećih zvijezda i svih simbola američkog filma 50. godina 20. vijeka. Džungla na asfaltu, Rijeka bez povratka, 7 godina vjernosti, Neki to vole da uče. Godine 1962. Marilyn Monroe izvršila je samoubistvo. Promišljanje je posao mnogih, odlučivanje pak samo jednog. Mudra je misao slavnog Charles de Gaulle. Charles de Gaulle je bio francuski državnik i general, rođen 20. novembra 1880. godine u Lilu, a umro 9. septembra 1970. Upravo na današnji dan 1958. započeo je svoj politički uspon i postao predsjednik francuske vlade. Bio je predsjednik Francuske u mandatu od 8. januara 1959. do 28. aprila 1969. Bio je 18. francuski predsjednik. Iako kontroverzan kroz svoju političku karijeru, manje među ideološkim protivnicima na lijevoj strani i

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti

0: u 10 sati.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Nakon što je prošle sedmice iznenada otkazalo sjednicu u Sarajevu, danas Ekonomsko-socijalno vijeće za Federaciju BiH razmatra opšti kolektivni ugovor koji bi predstavljao zaštitu za blizu 450.000 radnika koji nisu pokriveni granskim kolektivnim ugovorima. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da definiše minimalna prava radnika od toplog obroka i regresa do dužine godišnjeg odmora. Sindikalci upozoravaju da bez opšteg kolektivnog ugovora stotine hiljada radnika ostaje prepušteno dobroj volji poslodavaca, a poslodavci pak upozoravaju da bi veća prava radnika mogla ugroziti ekonomiju. Većinski vlasnik nove željezare Zenica ponudio je federalnoj vladi i kompaniji Energoinvest da besplatno iznajmi postrojenja za integralnu proizvodnju čelika uz preuzimanje radnika kao i pokriće svih operativnih troškova. Kompanija Pavgord obavezuje se da će nabaviti metaluški koks u roku 30 dana za period integralne proizvodnje, ne duži od 3 mjeseca, te željeznu rudu iz rudnika Ljubija, navedeno je među ostalim u saopštenju uprave. Pavgord će investirati u izgradnju i puštanje u rad nove elektrolučne peći, novog logističkog centra i dostići zaposlenost od 3500 radnika u narednih 5 godina. Također zatraženo je povlačenje zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari. Ovu ponudu je predao advokatski tim kompanije Pavgord. Mirnim protestom ispred zgrade kantonalne vlade zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona počeli su štrajk upozorenja. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u ovom kantonu objasnili su da će štrajk održavati svaki radni dan u periodu od 9 do 10 sati i 50 minuta do postizanja dogovora ili ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Kao glavni razlog za štrajk navode niske plate koje ne prate rast troškova života te traži uvođenje naknada za složenost poslova. Mađarski premijer Peter Mađar predložio je izmjene ustava koje bi omogućile opoziv imenovanog predsjednika, što bi potencijalno moglo otvoriti put i za direktne predsjedničke izbore. Na konferenciji za novinare ispred predsjedničke palate Šandor, Mađar je poručio da je funkcija predsjednika Republike važnija i snažnija od bilo kojeg pojedinca koji je obavlja. U interesu Mađarske je da predsjednička funkcija povrati autoritet koji je posljednjih godina narušen šutnjom, neodrživim odlukama i propustima, rekao je Mađar.
1: Vrijeme.
0: Jačena oblačenje sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena na jugu, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova ključna posjeta dolazi u oči velikog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će 5. juna biti održan u Tivtu u Crnoj Gori. Dok se evropska elita priprema za dolazak u regiju, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume Unije, reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu.
3: Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio:
4: prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju, niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
3: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
5: Dakle, jednostavnim rječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
3: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100% usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
6: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo

Džez velikana Kinga Olivera pamtimo kao umjetnika koji je odsvirao prvi pravi džez solo ikada. Kao umjetnika koji je napravio prvu značajnu seriju džez snimaka u istoriji i kao umjetnika koji je vjerovatno prvi koristio sordinu na trubi i tako otvorio čitav novi svijet zvučnih efekata i boja.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

0: ova izražaja i instrumentalnih i vokalnih, to je da se naprosto izgubite. Zaista. Meni do tada nije falilo tog muzičkog šarenla. Ja sam povremeno radio sa orkestrima koji su radili klasičnu narodnu muziku, folk, sevda, sve živo. Povremeno sa murašima, povremeno sa tim nekim mješovitim orkestrima gdje se uzimalo sad po potrebi gitara, sad bass print, sad buzuki.
1: Prije nego što ste počeli da svirate saz.
0: Da. Tako da meni tog zaista šarenla muzičkog nije falilo. Međutim, ja sam se nikad potpunije se nisam osjećao, nikad zadovoljniji, nego slušajući te svoje stare prijatelje i kolege. Normalno, od svakog se njih nešto želilo da se skine, nešto, da se usvoji, pazite, da se prihvati. Međutim, svi imamo svoju, kako bih rekao, sklonost i svoje domete i u sviračkom i u pjevačkom smislu, tako da neko se može manje ili više kopirati, ko ima, recimo, približno neku boju glasa koju imam ja, recimo, tako. Ja sam više u kasnijem svom radu volio da obrađujem pjesme od naših doajena, Rahmetli, Himze i Polovni posebno njegov repertoar, njegov vokal, njegov senzibilitet je nešto što najbliže je izvođenju u saz. Dakle, onaj način pjevanja, nešto što je bilo najprimjerenije u saz. Nisu se vdahu neke, ajmo reći, velike vokalne mogućnosti nužne. Poželjne su, ali nisu nužne. U krajnjoj crti u sevdahu je ta izražajnost, ta ekspresivnost, to donošenje te teme je od presudnog značaja.

0: Koji se vdalinke čine vaš repertoar?
1: Pa zavisi od momenta, trenutnog raspoloženja. U praksi je običajno da ljudi određene pjesme

Ingolf Wunder rođen je 1985. U Klagenfurtu u Austriji. Kada je imao 4 godine, počeo je sa časovima violine koju je svirao sve do 14. godine. Tada je njegov profesor otkrio veliki talenat mladog Ingolfa za sviranje na klaviru. Počinje intenzivnije vježbati klavir i upisuje se na muzičku akademiju u Lincu, gdje je nakon pola godine nastupio na takmičenju mladih pijanista i osvojio prvu nagradu. Od tada ostvaruje zapažene uspjehe na takmičenjima, pokazujući svoj veliki talenat i umijeće u sviranju, posebno Chopinovih djela, no zapažene rezultate ostvaruje i izvedbama djela drugih kompozitora. Godine 2001. dobio je nagradu na 36. međunarodnom pijanističkom takmičenju Franz Liszt u Budimpešti, a studij klavira je nastavio na muzičkoj akademiji u Beču. Sada ćemo čuti Listovu kompoziciju Čardaš u izvedbi pijaniste Ingolfa Wundera.

U tekstovima koje pišete često se provlači tema dobrote i ljudskosti. Govorili smo tokom emisije o tome kontinuirano. Gubimo li te vrijednosti?